0: Accra24.com. We speak the capital. Mene Obana.
1: Awangwani nyankopo ya ngwetuma. Enu ti ya frau awangwa. En sentreni ni ngwetuma oye oye nananu brasuno. Ah, rado da so ye. Hey! Bro standard, bro kama ya mama, sha standard kama ya mama. Oh, Yehovah.

Atum Manso. Hey, Atum Maraqua. Oh, Eradi min fa wasiya mubia. Udi achemiko. Enye ni penyi na nekrefia. Hey, Apo. Wasai mbekansa suvye mu. Ebinu kwa wasu awo mefie. Mankwa wasu ako utansa. Siye me. Ebinu kwa kakasu awo nsori biebo. Yes wasu. Adi ebekshinu. Nensebye nyaneme. Shye. Obi mpodi obebe yu yasenu. Omu anyeto. Odi efu yu yasenu. Obi nsu bebe wi ase no onti ase fo na wakasa obi mpoti obebe wi ase no ohun adie to no die fu wi ase tie mi mi die mi tie ase m kasa didi nantia hey metu wa